adeɛ nyinaa so tomfoɔ meda wase anɔpabɔ yi mepagya wo anɔpabɔ yi mehyɛ wo din anuonyam anɔpabɔ yi fi sɛ deɛ wayɛma yɛ de awurade metumi ka da biara nta anɔpa yi hɔ nkɔ na yɛde ne bɛto wo so na wotumi wotumi nyinaa so yɛhwɛ yɛgyidie yɛnom ne yɛnɛ mu a ne nyinaa ɛyɛ wo awurade na wayɛ ee papa anɔpabɔ yi ɔne onyam so ɔdɔfo pa ɔbatam pa tumi wura yɛpagya wo yɛkorɔ yɛhyɛ wo aduonyam.